0: þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: 27. kapitel. Það tók Pálus stöfu á trappunni og gaf í hóndinu fölkjunum tegjinn. Það nú var að voru hælt kvist, fór hann að tala til þarra og hebraiskun máli og segi. Tíð menn, bröfur og fetrar. Høyri nú veljur og muna fyrir tikkun. Það í þeir hortu að hann tala til þarra og hebraiskun máli, hildu þeir sig enn stillari. Hann segi þá. Eri jöte, föttur og í Tarsus og í Kilikia, men uppvaksin og hesson stegi, upplærtur vi fötur Gamaliels etter fetral av okkara og strengleika hennara. Jeg var ugin fyrir gode, som ditt allir og i det. Jeg søkte at hesson vei lukka til deian, bant og sett jo i fengehus begge menn og kvinner, som eisen i høvuspresteren og alt eldsta rai kan vittna om meg. Fra Taimon fikk jeg enta brøv til brøverna i Damaskus og får her til eisen i at føra teg og i hervåro bunden til Jerusalem så teg konto vera refsa. Men medan jeg vera ved og vera kommet nær til Damaskus luste knapplega om middagen størst ljós av himmelen rundan om meg. Jeg fall ljærar og hårde rødt og jeg sier vi med Saul, Saul, Hvor søker du et mer? Jeg sverer igjen, hvor du, herre? Han sier vi meg, jeg Jesus ur Nazaret, han som du søker et. Teir og i vimmer vår og sovel jose, men hård du ikke rødt hans herre som taler vi meg. Jeg sier da, hva skal jeg gjøre, herre? Herren sverer jeg mer, reis til og fær inn i Damaskus, Her skal vera tala til tøyn om alt og vit herir atla gera. Men vit heit at eg hei mist sjónuna og skine ljósens, tók ut her som vi mer vóru og i hontu munna og lætti meg og sólais komi inn i Damaskus. Ein og i et Ananias, mevor og jötta i skot etter lovene, og hei góan vittnesbor fra öllun jötun og i her búu, kom nu til mun steg fram fyrir meg og segi, Saul, bróður, hygg upp. Og í sömu stund hugdi ég upp á hann. Þá segi hann, Gud fetra okkara hefur útvalt til að kenna vilja sín og sutja hinn rattvísa og høyra röddina af munni hansara. Þú þú skalt vera honum vittne fyrir öllum mennesken om það som þú hefur séð og horst. Og nú, hví drálar þú, reiste, lætti dæpa og fa sindur tunnar eut fu avar tøy du akallar naun hansara tøy er so var komin aftur til Jerusalem fall e meian e bæ og templun og i bustur riching e sá hann og hann seir við me skunda tær og fer sum skjótast bust ur Jerusalem tøy tey fer ikki at taka við vitnisburð tunnum og me ta seir e herre tey vita sjálv at jeg sette i fengehus og i kvørje synagog og huflongte teg som tryggva te. Ta i blå Stefanus her, vittnes tøns, vær uthelt, stå i sjolver tja og samtykt jo i tøy, og ansa i etter klævon tarra som drog på han. Men han sværa i mer, per av sted, jeg skal senda te til hettningarna lengt borster. Teg lort av etter honom, inntil han, sier hetta. Men nu lytte teg upp rødtsøyne og søtto. Bort av hjørne vi ennå sløykon. Han eir ikkje liva. Vi teg at teg nu røpto, skratto klein i æsar og blæka og dust opp i loft, beg i herhøvdingen at han skulle vera lettur inn i borgina. Og han segje at han skulle teka han til avhøringar vid huflånsjeng, så han kunde få at vita av hverje grunt teg røpto så mot i honom. Men ta i tar høttu strekt han ut at vera huflongtan, segir Paulus vi husmann og tjastå. Løyvist ikon at huflongja romverskan borgara og ta odømtan. Ta i husmævren hårdi hetta forhandli herhøvdingan og ber honom på om det og sier, «Hva det at du atler å gjøre, med øren jo romverskere borgere?» Her høvdingen får ta til hans og spurte han, «Sig meg, du romverskere borgere?» Han sverar ju, ja. Her høvdingen säger, «Jeg har kjeft med henta borgare rätt för den ekvan pening», Paulus sverar ju, «og er fötter till han». Nu fortar vi det samma från honom, tær, som skulle du avhöra han. Og nu her høvdingen fick att vita att han var romverskor borgare, var han ästne skakkor, tog han hej bunt i han. Men vi te att han ville ha åkost allut han till att vita om kvät han var klä och fyrig av jötunon. Lät han dagen efter löjse ur bontunon och gav på att huvudsprästaner och allt röje skulle komma samman. Så lät han leja Paulus åman och föra fram fyrt här. Apostlasövan 23 kapitel. Ta hokte Paulus olvarsamt på røy og sige, «Tid, menn, brøver, og atlan hot vi går i samvisk og hev i livet for god til henta det.» Ananias huvudsprestor sige ta vittar og ikkje honom stå og at her skulle slå han av munnen. Men Paulus sige vi han, «God skal slå te kolka i veggurtoin. Tu sitter her at døma med etter lovene, og du bryter lovene vi er givet på at jeg skal være slien. Teir, vi kjøst over, søtter nå, skjelter til husprest gods. Paulus sverer jeg, brøver, jeg visste ikke at han var husprester. Skriver er jo, måte høvdinga i følsetøynen, måst du ikke tale illt. Nå visste Paulus at annar parten av teimene var sadukerer og annar fariserer. Då röpte han i rönon, «Tid, män, brövor, jag är fariseare, sonor fariseare, för i vån och för i uppreisen hinna dig och ert här över dömter.» Ta i han hette hej sagt, «Vär två utrottor mittlån fariseararna och sadokerarna och flockaren var osamtor.» Då sadokerar säger att ången uppreisen är, «Ej heldur ångel eller ante.» Men fariserar gjotta trygg av bäg. Nu var nekv råp, och nekv skriftlärder av fariserar flotchen om restost, tratt och härlig och sötto, vi finner inte illt till hans manne. Kvät om det nu var ante och i tala i vian ett la angel. Vi tät att nu var härst stroj, var här hövdingen rattor fyri att Paulus skulle vara sundorskrattor av taimon. Han säger till vi herrföltse att här skulle färre åman och täcka han frataimen vid valte och föra han in i borgerna. Notterna efter stod herren fyr i honom och säger, «Ver horester, som to har vittna om mig i Jerusalem, ska du vittna om mig i Rom vi.» Då jag nu var vår dävor, tog och gödaner sig samman och banna oss här fyra att här skulle kvörst läska vått eller torst för den tar att dripa Paulus. Tär och i såläs svåra sig samman vore iver fjörd. Tär faro till husprästarna och hinner äldstå och sötto. Vi tar att banna och hon fyra att vi skulle inte läska för den vi tar att dripa Paulus. Tå emot hit nu samman vid rönon läta herhövdingan vita. Att han ska leja han om han tilltickare, som ett tid hade att granska malhansare gödlare. Så haltar vi dockon till rejer att drepa han, och han kommer vägen fram. Men systersoner Paulus fick att höra om detta lönliga rå, och han kom och får in i borgerna och säger Paulus är fröte. Ta röpte Paulus en hövdsmannen och säger, «Fär vi hos en unga mannen till herrhövdingan. Han hever näka sig honom.» Han tog han ta visser, får till herrhövdingan vid honom och säger, «Paulus fänche kattlade mig till sig och bär mig färre tilltun med hans unga manne. Han hever näka sig att här.» Herrhövdingen tog ta i håndtansare, förebostes fra vid honom och spurte, «Kvät är du tar för det på, tog hev till mig?» Han svärde, Jødene er jo kommet avsamt om å be til at Paulus fører om han til Raju i morgen, som at jeg vilje finne gjødler i et vite om han. Let her nå ikke få til til dette. To i mer enn fjørde menn av teimen litt av lori etter honom. Teir hava banna sær fyrir at teir skulle hvorki leska vått etla torst, fyrir en teir hava drip i hann. Og nu halda teir seg litnar og búi etter at hú skalt jotta. Her høvdingin let ta hinn unga mannen fær og segi vi hann, hú skalt ungun sía at hú hur let mig finnja hett at vita. Så kallai hann tveir av husmannen og tilsynu segi, let 200 hermenn halda sig til reier at færa til Kesaria om 3 tøyman i natt, som leier sol 40 hestmenn og 200 spjåtmenn. Og han beit heimene at det var dyr til reier, som der skulle leta Paulus røye av, så han avskatter kunne være førde til Felix landshøvdinga. Han skriver i såljåvande brev. Claudius Lucius helser hinnom mektige landshøvdinga Felix. Henda mann høtt og jødene lagt hånd av, og tar mundt og drip i han, men jeg kom til vi herfølgjennom, og tog han av teimon, vi til at jeg hei finnet vite at han var romversk og borgar. Jeg ville nu heva at vite hva til Klea og han fyre, og førte han til åman for det rådet herre. Da fikk jeg at suttje at her høtt og klevo mot i honom om nekrar strusspurningar i lovsynet, men at han var ikke Klea for neka, som gjør det han sekan til deg eller fengehus. Men vi til at mer er sendt på om at jødene har lagt svikere mot mannen hun, sendte jeg han vidt å se meg til tøyen. Jeg har i eisene sagt vidt her, og jeg har klæv og mot i hånden, at her skulle flytta fram fire til det som tar her var siden. Hermennene tok hun jo Paulus, så la jeg som der hadde finnet på om, og får om nottene vi honom til Antipatris. Det en etter låtot her hestmennene færre langkur vi honom, og får oss sjolver atter til borgerne. Da jeg hinner så kom til Kesaria, finkot her landshøvdingan og brev, og førde eisne Paulus framfyr i han. Da jeg han hei lise brev, spurte han hver en parti av rujtjennom han var ur, og ta han hei finnst at vita at han var ur Kilikia, segi han, jeg skal teka til avhøyringar, ta i eisen tær koma som hava klæv og måttet her. Så gjerne segi han at han skulle vera setter fastor i borg Herodesar. Apostlasøvan 24. kapittel. Femtier etter hetta får Ananias høvusprestor om han heier vid nøkron av hinan eldstå, og einan røara Tertulluse. Tar bor framfyr landshøvdingan Klevo mot Pauluse. Han vært ha kallavur inn, og Tertullus får nå at klea han og seie. Nekvan fri njóta vit vit her, og rattar bøtur og atlan hot, og atla stene falle hei som føltsju i lot vi omsorgan tøyne. Hetta asana vit, mektigaste Felix, og berat her atla tøkk. Men fyrir at jeg skal ikkje trøtta til å lunche, bygge jeg til høyre okkon og i mildleika tøynon. Jeg skal gjøre stått av. Vi tar var funnig henda mann at vera en pest og ein og i elver åsemjo mittlån atlar jøtar om atlan heimen, og 8 mann vittlofloks nasarerana. Eisne hever han rønt at vannhalga tempelet. Vit tåku han tøy og atlavu at døma han etter lov okkara. Men Lucias herhøvdingi kjørte mykje ivergangsverk. Han kom til og tåk han ur hånden okkara. Og han segi at her og jøtt og klævo mot i honom skulle komme til tøyn. Fra honom kanst du sjolvor om to granskar male få alt at vita som vit klea han fyre. Eisne jøterner tog og under og søtte hva så vær. Ta i landshøvdingen nu gav Paulus og tegjen at han skulle tella, sværa i han. Vi til at jeg veit at du i mange år hever vært domare til hesson følge, verje er horestor mal mot. Du kanst få av Sofire at ikkje er om mer enn 12 dager, så gjerne jeg kom nian til Jerusalem å tilby. Og først jo i templenen, eller i synagogen, eller ute i byen, heva tar hitt med og i åradrotte vi nekran, eller funnet med at løype øsing og i følge. Tar kunne heller ikke prekva fire ter til, som tar klea med fire nå. Men tek ikke vi fire ter, at etter tog vei som tar kalla vittloflokk, tene så gode fedra munna, at jeg trykker vi øtlom tog som skriver i lovene og profetene. Og hevet jeg vågen til god, til jeg vant heser vi selv, at oppreisen verer begge av rettvisen og årettvisen. Tog legger mer eisen i ene vi, alt tog, at jeg har avskattet samvisko for det gode og menneskene. Så kom jeg nå, etter at mange år var omligen, at bedre følte meg noen olmosser og at offre. Under hesen, hittet her med og i tempelen, etter at jeg har lært meg rensa, utan at jeg var helt oppsti eller geng. Det var nekker jøter ur Asia som hittet meg. Og tar åtte nå at vi er kjøstater her fyrt her, og bor frem klæv og søgne, om der hever nekker søk mot mer. Etla let hesa sjølvar sia kven årat tar funnet kja mer, ta i stå fyrir rannum. Utan så ta skulle veri hetta eina år og i røpte, ta i stå mittlen terra. Fyrir oppreisen hinna deio, veri i idea dømter av tykkun. Men Felix, som fullvel visste om vegin, sette Mali ut og seie, ta i Lucias herhøvdnige kjemur her oman, skal jeg granska søktikare. Og han beg høvesmannen at han skulle sitta fastor, men ta så at han hei fri, og at han måtte ikkje fåra nøkron av hans regno å komme og vere honom til tjeneste. Nekra dier etter kom Felix vid konosøyne Drusillo, som var jødisk. Han sendte så bo etter Paulus, og hørte han om trunna av Kristus Jesus. Men ta i han tala i om rattfer, frahalt og en kommande dom, fall rassla av Felix, og han sier, «Fær nu, hesa fyr. Ta i have gåva stunder, skal i attur leta til kattla til møyn.» Han vana i eisne at han skulle få pening fra Paulus. Tog let han eisne oftare føra tilsøyn, og ta sig vi han. Ta i så 2 år vår gyntjen fikk Felix ettermann, Porcius Festus. Og vi te at Felix fein ville gjøre seg velkjent han til jødenom, let han Paulus etter seg som fenga.
0: Vi tar då herre Jakobsen lese ur apostlasøvne.
2: Pappa, gode skruer herre fra. Jeg vil høre seg.
0: Selv om han det går av herre fra.
3: Du lurer etter skjei.

Salmer 126. Halleluja. Ja, det er godt at lovsynja god i okkara. Ja, det er løvsalt. Lovsonger svømmer seg. Herren bytjer Jerusalem oppatur. Han saunar hennes bjattu av Israel semanatur. Han krøyer teg og heva sunderbrott hjärsta og binder om svartorra. Han gjør av hva som enka støttenar skulle være, og han gjevur til man ötlån navn. Herre okkara er staurur og veltir i meie. Vi tansara stender ikkje til at meta. Herren heldur eimjogun oppe, men bortjer godles til gjerar. Synge fyrir herranon vi tøk. Lov synge god i okkara vi sitara. Honon som fjallur himmelen vi skutjon. Letur hjørna få regn. Letur grekva græs av fjallnon. Honon som djevur fjallnon føje. Ravna ungnon og råpa. Honon lykar ikkje sterskar hester. Han er ikkje takka til kvikan mann. Nei, Herren hevur takka til torra, som øttast han, som boja etter nøye hansara. Prysa Herranon, Jerusalem. Lova gode tøynon, Sion. Tøy hanjer postur stengur tøynar sterskar. Han signar bøtten tøyni uiter. Landa marskun tøynon djevur han fri. Mettar det vi best og kvøyt. Han sender bås ut til gjerar. Kjøtt renner år hansara hos det. Han djevur kæva som odl. Strøyer ut ruim som ösko. Han kastar häcklingsöjn som brejmålar. Kvör kan stanta fyrir frost i hansara. Attor sänder han åretsöjt. Ta tinar ryseren. Han letar vindsöjn blasa. Ta renna vötterna. Han hever kundgjört Jakob i åretsöjt. Israel båsöjne och lövursöjner. Ta hever han icke gjört vid näkra ära tjo. Lövur hansara känna ta icke. Halleluja. Salmer 126.